0: Este verano la música vuelve a San Sencho con Costafeira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusovsky y muchos más. Disfruta de las fiestas de Electrolatino by Juan Magán. Fiestas de electrónica, las noches de bulla. Música en directo, gastronomía y mucha fiesta. ¿Te lo vas a perder? Entradas ya a la venta en costafeira.com.
1: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
2: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, abrimos o último a vivir Galicia da temporada e como xa estamos en pleno verán, imos mergullarnos nas nosas augas, imos falar das especies mariñas e dos animais que están aparecendo últimamente nas nosas costas. Nas últimas semanas, por exemplo, na contorna de Fisterra, un exemplar da tartaruga máis grande do mundo. Hai uns meses tamén de peixes globo velenosos con impacto ecolóxico e tamén na nosa saúde. Queremos saber como están os nosos mares, as nosas augas e se o cambio climático e outras circunstancias están afectando e cambiando a fauna en Galicia. Alfredo López, la coordinadora de estudios mamíferos mariños de Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, cierto es que están apareciendo nuevas especies muy diferentes, cosas que nunca contáramos aquí en nuestra comunidad, ¿no?
4: Bueno, no caso dos cetáceos e das tartarugas mariñas, o que nos estamos encontrando son as mesmas especies de sempre, solo que un pouco cambiadas de época, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, non encontramos cousas novas, por así decirlo.
3: ¿Por qué estes cambios de época? ¿A qué se atribúen? ¿Cómo vedes?
4: Bueno, aí sí que pode haber influencia do cambio de temperatura da auga e tamén, pois, posiblemente do cambio das presas, ¿no? Estos animais vanse mover polo alimento e un pouco, si o alimento vai cambiando de sitio, vai cambiando de épocas, pois eles van tamén cambiando esas rutinas.
3: No CEMA tedes detectado nos últimos anos ese calentamento da auga tamén, que cada vez está máis quente. O sea, non era sensación só que teñamos os galegos cando vamos á praia, non? Que dicimos, a auga está máis quente que hai uns anos. É certo que é un feito obxectivo, non?
4: Sí, sí, efectivamente. Un pouco que comentábamos coas tartarugas. Tartarugas sempre chegaron ás nosas costas, pero sobre todo no inverno. E agora, pois, as estamos vendo non solamente varadas, sino que nadando, vivas, movéndose, comendo tranquilamente nas nosas aguas e, sobre todo, pois, en esta época, pois, de final de primavera e verán incluso.
3: Mencionabas antes el tema de estas presas, a apertura, peche das presas que tamén están provocando, pois, por exemplo, impacto no que ten que ver coa actividade de marisqueira. Supoño que nos animáis esas diferencias de salinidade, por exemplo, este ano que choveu moitísimo hai uns meses, afecta tamén isto?
4: No caso de estos animais non hai esa influencia tan grande do cambio de salinidade, porque eles dalles un pouco igual, ¿no? Cando falaba das presas me refería ao alimento, non as presas, vale, dos ríos. Sí, pero no caso das tartarugas, por exemplo, son animais que viven en aguas moi abertas, e no caso dos cetáceos, pois os únicos que viven así dentro das rías e que poden verse afectados por estos cambios son os arroaces, e realmente lles dá igual, non é algo que lles preocupe demasiado.
3: Nos últimos anos mudou moito a fauna que temos nas nosas augas, non sei se apareceron, non sei, dun tempo a esta parte, neste século, novas especies que marcharon. Bueno, mudou un pouco o panorama que temos en Galicia.
4: Sí, obviamente está mudando por estos cambios que estamos falando a nivel oceánico, e hai unha redistribución das especies de peixes, de invertebrados, e eso tamén remata, pois, influindo nas especies de depredadores, como poden ser as tartarugas, as aves e os mamíferos mariños, sin dúbida.
3: Que novas especies están a aparecer ou cales había xa non temos en Galicia?
4: Bueno, a ver, realmente hai aparición de especies que son tropicais, nos encontramos tamén especies de cetáceos que viven moi lonxe, como por exemplo o cachalote pequeno, que vive en aguas relacionadas coa corrente do Golfo, e que ocasionalmente, pois, tamén as podemos encontrar por aquí, digamos, si esa corrente se atopa máis achegada á terra, ¿no? Coa disminución do afloramento, da entrada de augas profundas, frías, cara á costa, o que fai esa corrente do Golfo, digamos, é achegarse cada vez máis. E iso nos trae, pois, especies tropicais, especies que viven en aguas máis profundas ou en outros lugares.
3: Isto entendo que é unha riqueza tamén, telas.
4: Bueno, sí, o que pasa que eso provoca pues una serie de cambios y sobre todo desde el sistema productivo mariño, pues digamos, fai que se desaparezan o disminúan otras especies. Entonces, bueno, mientras o pau vai e ven, o lombo descansa, y mientras ese cambio non se produce de una forma estable, pues también da cierta incerteza, ¿no? En cuanto a producción mariña.
3: Que hay de especies las que falamos moito verán tras verán, los golfiños. Hay un sano será o tema este de manoliño, de no xogar con él, de deixalo en paz, pese a que se achegaba moito. Bueno, que imos poder atopar o que estamos atopando este verán, este sentido, con golfiños e outras especies que queidan a chegarse, que se xa mellor, por moito que se xan espectaculares e moi bonitos, deixalos en paz, que esto sempre é bo recordalo.
4: Bueno, nas rías nos vamos a encontrar os arroaces, que bueno, aí están todo o ano, están alimentándose e vivindo moi cerca de costa, claro, en este momento están nacendo os cachorros, por tanto que hai que respetar o máximo posible as mandas e procurar non molestalas. No mar aberto, pois realmente en este momento aínda temos certa pobreza de especies, temos salido nas últimas semanas o mar e nada, vimos moi pouquiña cousa. Eso seguramente estea relacionado coa producción mariña e co retraso, por así decirlo, do afloramento e por tanto, pois, ao non haber alimento de momento, pois non hai tantos depredadores.
3: En canto a eso, quenllas, outra especie que preocupa a xente, bueno, por se acaso pode pasar algo, non? Nese sentido, seguimos podendo estar tranquilos pese ao avistamento de algún animal nos últimos meses.
4: Sí, as quenllas nos últimos anos se achegan moito á costa, pero sobre todo son exemplares juvenis que se achegan a alimentarse, moi pequeniños, son inofensivos, e bueno, hai que tamén respetalos na medida posible, se se ve un, pois deixalo tranquilo, e bueno, se chega incluso a varar, que ten ocurrido en algunha ocasión, sempre collelo cunha toalla para evitar que poida morder ou poida lastimar, ¿no?
3: Sobre
4: ese principio son no ofensivos, non debería haber problema.
3: Sobre esos animais varados que aparecen cíclicamente tamén algún de grandes dimensións, estás a dar máis este fenómeno, non? De animais que polo que sexa chegan e quedan varados, pues, por diferentes factores, e isto sí que un problema, hai que saber retratalos.
4: Sí, a ver, a tendencia aos varamentos é aumentar nos últimos anos, a maior parte deles aparecen varados mortos, pero hai un 10% que aparecen vivos, e bueno, hai que sobre todo sempre dar aviso a 112 para que se poñan en marcha os protocolos e ver cal é a circunstancia de cada caso para saber se é posible reintroducirlo no mar ou, bueno, pois realizar as operacións que se sean necesarias.
3: A que atribuides este maior número de varamentos nos últimos anos nas nosas praias?
4: Bueno, tamén depende un pouco do movimento das poboacións. Si de repente a poboación de cetáceos, como ocurriu nos veráns pasados, se achega moito á costa porque o alimento está moi cerca de costa, aumenta a probabilidade de que exemplares pois que estén enfermos ou que estén incluso equivocados na natación, ¿no? Por exemplo, o golfiño común non coñece as mareas, por tanto que se mete en zonas moi perigosas para eles e vais ao mar e se quedan varados, ¿no? Entonces, bueno, digamos, o aumento da poboación cerca de costa aumenta a probabilidade de que ocurran estes casos.
3: Alfredo López, da coordinadora de estudo de mamíferos mariños de Galicia, moitas grazas por estar con nosos aquí no programa.
4: Nada, moitas grazas a vos, un saludo para todos os ointes.

0: seguir afrontando en esta cuestión. Queremos seguir ampliando un tema. Saludamos a un biólogo mariño, un experto en biología mariña, Rafael Bañón, do Instituto Oceanográfico de Vigo. ¿Qué tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: ¿Sorprenden no instituto esa gran cantidad de novas especies o animais que non aparecerán ata agora que estamos vendo nos últimos tempos nas nosas costas? Pois, pues, falábamos esa tortuga máis grande do mundo na costa de Fisterra, esa especie globo na, no sur. ¿Está sorprendendo este movimento de animais?
1: Non tanto. Non é un fenómeno novo, que digamos, un fenómeno que xa ven pasando desde fai bastantes anos. O que pasa que é un conteo constante, o sea, todos os anos aparecen algunhas especies novas de polo cambio climático, ou a veces perdidas ou enfermas, tamén pode ser a causa, pero non é un fenómeno novo.
0: Esa tartaruga que apareceu na costa de Fisterra, que se pode atribuir? Quizáis que se perdera, o que di vostede tamén, non? Ese cambio climático que entendo que afecta, bueno, comentábamos tamén antes, pola suba das temperaturas das aguas, que entendo que eso favorece que aparezan especies que, pois, que antes non pisarían Galicia.
1: Sí, bueno, eu non son experto en tartarugas, son experto en peixes, pero as tartarugas veñen aparecendo tamén ocasionalmente desde sempre. Non é a primeira que aparece, nin será a última. De feito, a CEMA, que é a que se encarga de esos organismos, a que leva o tema este de varamentos, de tartarugas, mamíferos mariños que chegan á nosa costa.
0: Sí, de feito, antes falábamos con eles, con vostede queremos profundizar, bueno, por lo tanto, neses peixes que o seu ámbito de especialidade, nas últimas semanas tamén teñense detectado por parte do instituto peixes globo velenosos. Que especies son, que problemas poden provocar?
1: Sí, os peixes globos pertenecen a unha familia que se chama tetradontiformes, e dentro dos unha orde, dentro da orde a familia máis grande os tetradontidae. Casi todos os membros deste grupo teñen veleno, teñen unha toxina que se chama tetrodontoxina, que é a famosa que teñen os peixes globo que cociñan en xapón, que pode ser mortal, vamos. Entón, por lei, xa a lei española, tanto española como a lei europea, prohíbe a comercialización e o consumo destes peixes. Inda que hai algunhas especies que non teñen ese veleno, que o teñen en pouca cantidade, por precaución a lei xa prohíbe consumir e comercializar todo tipo destes peixes.
0: O peixe que consume...
1: peixes globos, sí.
0: O peixe que é velenoso se consume, pero non sei se de seu, de natural, digamos, se topas con el na auga, pode provocar algún problema no bañista ou que, agora que estamos en verán, que a xente está mergullándose nas augas, bueno, para saber como actuar nestes casos.
1: Non, por contacto non pasa nada cos peixes globos. Non teñen veleno no seu corpo, o único é si se consume. Polo demais non pasa nada.
0: Bueno, neste sentido, mensaxe de tranquilidade. Non sei se está vendo, bueno, máis cambios de especie ou máis especies de que non aparecerán ata de agora, que sexan un pouco máis habituais nestas últimas épocas nas nosas costas.
1: Bueno, como dicen antes, é un goteo constante. Todos os anos aparece algunhas especies, como esta dos peixes globos que mencionas, pois chamase nome científico Phipion gutifer, que apareceu fai uns meses aquí en Galicia. É a segunda vez que aparece esta especie, xa había aparecido no ano 2017. É o límite norte de distribución de especies. Son especies máis cara ao sur, máis de aguas africanas, e que polo cambio climático van pouco a pouco subindo e chegan hasta aquí.
0: De momento...
1: Hai outras especies, por exemplo, te podo decir, este ano apareceu Sardinella aurita, que é unha lacha da familia das sardinas, pero tamaño máis grande. Sempre hai algunha especie nova que vai aparecendo.
0: Entendo que todo isto te lo moi monitorizado en ese instituto. Estás a notar moito o impacto do cambio climático tamén nas nosas costas, neste sentido?
1: Sí, bueno, a temperatura de agua é cada vez maior, xa aí atrás chegou unha bolla que ten asunta, chegou a 23 grados centígrados, o cal para nosas costas é unha temperatura moi elevada. Entón, esa temperatura elevada é a causa de que os peixes que van chegando de máis cara ao sur, e algúns deles se sinten aquí cómodos porque a temperatura xa non é tan fría como era antes, e polo tanto poden quedar, establecerse e colonizar.
0: Eso é bo, é malo, depende.
1: Buena pregunta. Non se sabe se é bo ou é malo. En principio é malo porque é unha especie máis que coloniza un ecosistema novo, polo tanto vai competir coas especies nativas, poden introducir novos parásitos no medio, novas enfermidades para os peixes. En principio non é bo, pero a largo plazo tampouco ten por que ser malo. Pode ser novas especies para comercializar, para vender. Non se sabe, eso hai que verlo a longo tempo.
0: Pois eso teremos tempo de verlo no seu momento. Para as especies actuais, como dicía vostede, poden sentirse invadidas. Tamén este cambio climático está sendo, entendo, malo para elas, porque eran unhas especies que, digamos, estarían acostumbradas pues, a unhas determinadas condicións de salinidade de auga, de temperatura de auga, que non sei se agora teñen que adaptarse ou marchan das nosas costas.
1: Efectivamente, o caso do famoso do polvo de Inglaterra, ¿no?, en Gran Bretaña, que pois hai cantidades enormes ahora, pois sí, igual que a nos chegan especies de africanas, pois hasta o sur de Inglaterra chegan as especies nosas, como a sardiña, a anchoa, especies que o polvo mesmo, especies que antes ali eran anecdóticas ou moi raras, ora xa teñen pesquería, incluso máis cara ao norte. Por exemplo, en Noruega creo que hubo unha pesquería recente de merluza, cosa que ali antes a merluza non chegaba nunca.
0: O cambio climático, que hai algo que ter en conta, que a ver, falámoslo moitas ocasións en diferentes eidos, pois con incendios forestais, con outras consecuencias, pero tamén nos mares, que supoño que é unha cuestión que no instituto preocupa e que non sei se estamos a tomar o suficientemente en serio tamén neste sentido.
1: Bueno, como é un fenómeno natural, entre comillas, é decir, non podemos facer nada por evitalo, salvo o tema do cambio climático, está relacionado co cambio climático, entón simplemente estudialo e ver que a chegada de esas especies novas, que efectos poden ter sobre o ecosistema. Pero non hai ninguna medida de prevención, digamos, non é como unha especie exótica que son as introducidas pola man do home de maneira voluntaria e involuntaria, que podes facer medidas de prevención, pero co cambio climático a única medida é evitar o máis posible.
0: Rafael Bañón, experto en Bioloxía Mariña do Instituto Oceanográfico de Vigo, grazas por acompañarnos este mediodía aquí en Avivir Galicia.
1: Moi ben, gracias. Hasta luego.

0: Galicia. Íñigo Caínzos.
1: Una 35 minutos ese domingo 12 de xullo, 25 minutos para as 2 da tarde, 25 minutos de temporada a vivir quedan xa para rematar e coller as vacacións de verán. Alberto Lareo, que tal? Moi boas.
2: Moi boas.
1: Bueno, sobrevivindo a Porta América, primeiro de todo, chegaches en tempo e forma, así que grazas por estar aquí con nós.
2: A verdade é que foi divertido, foi bonito e aquí estamos de novo.
1: E agora, a pechar temporada, imos facer un pouco falando do que se ve no verán en Maina, falando un pouco de comidas de verán. Espero que este ano non teñades o problema da pota dos callos na praia. Eso non se pode repetir, cousas que se aprenderon no pasado. Pero bueno, o verán, que ven, que como ven.

0: Entonces, no me saques este arroz de carta, no me saques aquel otro plato de carta, porque hay mucha gente muy fan de ciertas cosas, pero bueno, hay que dosificarlas, sí, también, ¿no?
1: A ver, yo creo que bueno, cando un plato xa se convirte en clásico, pois toca deixalo, non? Tamén hai unha forma que facer outro e este mantelo non fora carta e como nun segundo plano para que quen o quere seguir disfrutando disfrute, pero resulta complicado, máis cando no noso caso unha carta curta con 14-15 referencias por estación. Bueno, que 14-15 referencias xa son pratos, me refiero, sí. Pero bueno, para unha carta de restaurante donde intentamos que, bueno, que nos veña a ver xente, pois, de Santiago, de arredores, de fora, pois bueno, son referencias, ¿no? E tamén intento non repetirme moito, ¿no? En platos de anos anteriores, para tamén darlle un pouquiño a cabeza e discurrir cousiñas novas, ¿no? Que pasa? Que cousas como volvemos a croqueta, volvemos o... pois eso, o arroz de cordeiro que xa é
0: espectacular.
1: Sí, hay que decirlo. Que eu son destas cousas que a veces faz por casualidad. É dicir, surxiu un día que tiñamos, pois eso, nos habíamos quedado cortos era un arroz que levaba solomillo,
0: sí.
1: Feito a brasa, no camado ese pequeniño que tiña ali na cociña, cunha base de un arroz de trigueiros e setas, moi estilo tamboril, hai que decirlo, e quedámonos sin solomillo. E démonos conta na mitad do pase, me refiro. Xa non podíamos chamar a Pablo, que viñera de pecado carnal, que se trouxera a carne e tal, e dixen, bueno, pois algo teremos pola cociña, hai que falar ca xente, casi me mata Maru, porque claro, ela despois que ten que volver a dar a cara co cliente, que isto moitas veces non se fala, pero é así, solucionámoslo poñéndolle a paletilla de cordeiro de leite, uh-huh, encima, pasada así tamén doradinha e tal, que está feita a baixa temperatura, entonces por dentro está moi moi ternía, quedou un plato, bueno, quedou un clásico xa de Maina. Despois sempre aproveito eso para o peixe, que agora mesmo hai pois eso, sardiña, xarda, lubina con ten unha grasilla que está moi ben, aproveitamos eso para facer os platos de, mira, vimos de San Xoán facer as sardiñas cos pementos na tostiña de pan de millo, foi un éxito. Quixemos dar tamén unha volta a ese plato e mantelo así un pouco, ¿no? Meter o pemento de herbón este ben.
0: Que plan tendes en verán? Vais ir a estar abertos todo verán, parades en algún momento para que a xente que está escoitando hoxe diga, que isto hai que planificarlo tamén a visita,
1: sí,
0: a Berto.
1: A ver, nos aproveitamos como o estar eso, na zona de Conxo é unha zona que no verán, pois a xente que vive ali aproveita aí pois moita, no mes de agosto, xa se vai de a súas casas da praia ou aproveita para facer algún viaxe e tal, e nós notamos ese momento máis baixo do ano en a segunda e a terceira semana de agosto. Como xa é o segundo verán este que vamos a estar funcionando, xa decidimos cerrar exactamente o mismo que o ano pasado, que vai a ser a segunda e a terceira semana de agosto, porque tamén aproveitamos nós para eso, pillar aí dúas semaniñas de agosto que sempre se agradecen, sí, ir á Festa da Auga, ir á Carbia, bueno, intentar viaxar tamén un pouco e que todo equipo descanse, desconecte e volva cas pilas cargadas para afrontar despois todo o que é
0: a costa de setembro,
1: o que queda de ano, que queda, é dicir, unha vez que volves ata xaneiro, que nos volvemos a ir aí 12 diñas, pois é un tramo largo,
0: Así que ainda temos marxa ata mediados de agosto para disfrutar do Maina, temos ainda un mes. Nuns días, agora en verán, sobre todo días eso que fai bo e que queres ir á praia, bueno, no que, como dixi, a xente xa non está en Santiago e os que están, pois supoño que tendemos a comer un pouco máis lixeiriño, non tanto por manter o tipo, que tamén alguna xente serán por dicir, uau, primeiro, con esta calor non me apetece empacharme, segundo, porque se logo quero ir á piscina, á praia, todo isto, non quero estar toda a tarde repetindo, pois, a comida que se xa.
1: Sí, a ver, eu creo que é un momento para, si faz o tupper da playa, pois, ensaladilla, ensalada de pasta, facer, creo que, pois mira, este o a quinta temporada que estamos, que estou aquí contigo.
0: Sí, como todo empezou con aquella receta.
1: Receitas fáciles para o verán, ¿no?
0: Pois
1: isto é un pouco volver a retomar esos hábitos de verán. Eu son moi fan da ensalada de pasta, pa praia, e son moi fan tamén do típico bocadillo de filete empanado.
0: Ay, ese está moi rico, sí, sí. Pero precisamente que honesto quería falar contigo, porque levo xa eso, preparando as vacacións estes días, dicindo, vale, eu quero ir á praia todo o día coa neveriña ou coa que cada un sexa, pero sempre tendo a repetir, pois o bocadillo fácil, o de filete empanado, ou un bocadillo de xamón, ou unha ensalada de pasta, pois a mítica, pero con poucos condimentos. Entón, logo dixo, o terceiro día xa estou aburrido de comer, claro, esta ensalada de pasta. Canta marxai para innovar con ensaladas de pasta, podes estas cousas,
1: e
0: onde podes coller ideas? Porque a veces dicen en Instagram, pois non sei se en Instagram, pero como podes coller ideas para cousas que queden boas?